0: abrabo tini ni abe maho kwain ama Holy Spirit no enso sweti ni akasa ewo ya abrabo mno kasa ya tini ni o kasa ya dinana monso wa chile chile ye mkwain na wa edeng wa mfumu niye sese ye ye na wakanchile ye na ya ye ewo Yesu dimu au ewo radie dawase Ewurade da wase. Ene so so wa cheye da. Ya tena se asetra pedwuma die so ye de eye nkyerekyere mapa. E de ba ama ye tiefo yina. Enra mami enye enra me ka enra na me di tro. Wukuo da no aha Wednesday no. Ye mami bi frere me. Wo se efutu a ye de ma eye enipa ewa fidie yi so no. Oni hia wo de be ma me de oka ne se Nyankopon. O nhyira ye. Nyankopon o hyira yen na efutuo ni bi bebre na timi aboa no aboa no ene ne ba abrantia nka wo ya ko wayward but ene one ne be nyina tenas na omati asetena pa na ne ose ne ba ne se onfa ne mra 18 year old boy onfa ne mra na onbechia me na transformed his life ana mkache maame ne se nyeme na ma transform ne life o eye wo nyankopon na wo timi mu no onyankopon ni Holy Spirit won kasa fa mi mu no eno e na ye adwuma na meme de me ye tontro bi keke enti no de abofra ne ba me ka kire ne se ye urade na ye enti ofa ne ho nto urade so wi na urade no obebua no ani enti mama baby I will be a nyankopon o nhira wate se unso so ehun ye adwuma ye na wo de ho adanse de aba e me se ye ku anim kakra dog en sam na ye nipa ne bi frere me ka kire me nko ana mete me ka e bi kro bi nyi ni ba me be compile na ye be fidie so ana mabo na tiefo atie ne etiefo ni bi etie asetra padwuma die ne aya ma wo mu no na ja wo mo so so e de atom frama mu na fofofo a hye wo nkran e wo Yesu dim tuma ma nyame hira wate me da se kan kire me ba brantie se me chia na no pay na me nim se mu tie ana pay Nyankopon e hira mu papa papa Dr. Osei A. Ufi Eye Amin Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital at Nase. Na ene mimenso etwa mihwenshia. Obama se wa aka Mavis Malaika. Ono so so aye krado nene Mavis itibia wabwe gune chi. Dok wahu.
1: Ene life kutwana.
0: Hey! Shit. Mavis itibia gune hon. Osi a friend se inspira.
1: Miss Malaika.
0: Oh yeah, Miss Malaika pa. Kala no so ye fine pa me. Mo fine ye fe dudu ate. Mo ya die, mo hwe mo so yi. Mo siesie mo ho ase mabawa. Oba bi se setan bi ano. O look sharp, smart, decent, clean, neat. So what you say? And that is exactly what you're doing. Yakupon shrao. Me ba eye shila so ha donesh ono so so ha obua pa kwisi na what time echi as a producer na ye de dwuma die no abremu sanso na pa no ankasa opemu no ankasa opemu no ankasa pa mwe die atwa die ba ye for de die chire Eto die jina ho na seresere me ku twa die be ye phobia wo ye be fi ma na ma wo no dog yo kada na go se
1: ma me nge ba ku na twa die phobia se dia ene fa wa die ya me ka se ni ma ni go
0: ma ni ka ai ma ni ka bo ho
1: twa die phobia mi ntimi
0: so wo seresere wo seresere ene se die ne be dana ni su se si a hie na emum Dog, my memory and kwaba.
1: Yeah.
0: I mean fasa kasei emko emma yeti phone ebi. Womo mushia me umbisa pa kwisi asemu. Mem pa dia ya womu yenu. Auntie Stella fi Italy, abagana, ne mamia ka baby.
1: Yes.
0: Awo be ne ye nena watri pepepe. And roni ni kumbe srami wa jumamuha. Na mami be srami na sema. Ye bon kumon fan ye sri sri maha geno. Efe di ye tinasa. First na mami baby sa se oh. Ma mami kwa na pakwe siwe na msante stela uya metwe tikita mwasa ya kwa ayi itili wa u mami ye yinu kura uye
1: mento
0: ento muna yo mwye sa mempadi yo mwye no mwunja sa pakwe sinu wanyo ubiye shede bisa na sisa matia dok
1: mami mwede wasi
0: uhun yetie

when you can you be say me sume ye yesha ye beti menya a lot of examples e won krofo a na e bia ne nura no muni ni das wo se ne be ye na so so and then aye ye di ama wo obi ye die no e ba na kwa hodo pi so Obu wa kurampa wo ye die ni kra ne se enya de papa wo nanso obetimi no obi akonya kasakasa akasakasa na chiribe so mapa mo ho che wo so okay challenge yenyina e me ma wo yenyina ye ma e da sa bibi se si bi no mafa nyonko na nyonko ni ma ba ba ye tight eno a chiribe hu se opportunities a hodo pi e ba so na onyi we nko enkoto ma me okay me hwe a we si wo ba twen ho no na ono onipa ne kra nya wrongful encounter at the time na mo ko e mo bi kra ye ye mo ho fa firi ko ja wa se mo hwan hwan o ba hwe na firi di ye di aba se me nka wa chiri kra no ya papa ya se be na wa ti wo bi dan mu according to ono na ye bubu bubu adan o be ye mi bi aba nsu se enye na ye bu e dan a wa ti mu no papa na ni bi kra se enka so ja fo na kra o mu nku no mu nku me me sa video no be nya fa ma me papa ya na asojafo anansa aban ebubu emiamia bi aban susa umasi dance anye no papa no ene breden din de kiteni mu waselam mu ntutuo mo me na mu mu ntutuo mo me na mimimu o me pa cho se wo kai sa video no se wo hwe fi kura mi sra wa kwene kwhe bra bra se se ya bra YouTube ni Facebook na hwe se se ya na ni ntia me kasa aye tintin nyina ne se enura na oni ani daso enura na oni ani daso ade tie no pekwa na ni daso ni ho na so sabre yi yam ya se ne ho anu yam ndi se me se ka obi akọ papa na sem no so a ene na ni bre ya kasa aye wo hwe video na otie wodio no a wo se he mu metu na mi ngu mi wu anasa ahe fa na mekoda me mabu fi nyina mama me amfa ba akumpo senka ebi mpo ana nka mo e ka kire ne se yire bubu dan no ana za the time mo bubu mpa ni so nka mo kire ne kwa mo mu yi ni ne ma no enka ebi ankonya ahotoso kakra na ni so anu osu ne kase pa ne se mo anka nkire me me ma esuku ne ma books no mo ntade wo enye mu nkume me so on saka video no